بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش لە خزمەتان داین بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکانی ئەمڕۆ شەمە سەرەتاش سەردێری چەند هەواڵێکی گرنگ. شاندێکی حزبی دیموکرات بەشداری لە کۆبوونەوەی کۆنگرەی نەتەوەی کوردستان کەنەکە لە هۆلەند کرد. حزبی دیموکرات داوای کرد بەرژەوەندی نەتەوەی بخرێتە پێش بەرژەوەندی حزبیەوە. شاندێکی حزبی دیموکرات و یەکێتی لاوان لەگەڵ دامەزراوەی فریدریش ئێبێرت کۆبوونەوە شاندەکە تیشکی خستە سەر قوربانی بوونی لاوانی کورد لەژێر سەرکوتی کۆماری ئیسلامیدا. دۆنالد ترامپ رایگەیاند کۆماری ئیسلامی ئێران تەنیا 21-22% لە سەدی موشەکەکانی لەبەردەستدا ماوە. ترامپ جەختی لە کەمبوونەوەی توانایی سەربازی ئێران کرد. دەسەڵاتدارانی بەیرووت کاردانەوەی توندیان بەرامبەر دەستێوەردانەکانی کۆماری ئیسلامی نیشاندا. جۆزف ئەون جەختی کردەوە کە بەرژەوەندیەکانی ئەوان لەگەڵ ئێراندا ناگونجێت. درێژەی هەواڵەکان شاندێکی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە سەرپەرستی دکتۆر کوێستان گادانی بەشداری لە کۆبوونەوەی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان کەنەکە لە هۆلەند کرد. بەڕێز گادانی لە ئەوتارەکەیدا ئاماژەی بەوە کرد کە دۆزی کورد چیتر بابەتێکی نێوخۆیی نییە، بەڵکو بەشێکە لە هاوکێشە ئستراتیژیەکانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست. ناوبراو بە چاوێکی ڕەخنەگرانەوە کارکردی کەنەکەی هەڵسەنگاند و ڕێگەیاند کە کۆنگرە نەیتوانیوە خۆی لە سێبەری هێژمۆنی حزبی ڕزگار بکات. بۆیە داوای کرد بەرژەوەندی نەتەوەیی بخرێتە پێش بەرژەوەندی حزبیەوە. ئەم وتارە واقعبینانەیە لەلایەن ئامادەبووان و نوێنەرانی هەر چوار پارچەی کوردستانەوە پێشوازیەکی زۆری لێکرا. حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕێگەی پەیامێکی هاوبەشەوە کە لەلایەن دکتۆر کوێستان گادانی لە هۆلەند پێشکەشکرا ڕوانگەی خۆی لەسەر دۆخی ناوچەکە و داهاتووی کەنەکە خستە ڕوو. حزبی دیموکرات ڕایگەیاند پرۆژەی نەتەوەیی بەبێ ڕێزگرتن لە فرەچەشنی سیاسی و دوورکەوتنەوە لە هێژمۆنی حزبی سەرناکەوێت و هاوکاری ڕاستەقینە لەسەر بنەمای سڕینەوەی لایەنەکان چێنابێت. بۆ گواستنەوەی کەنەکە بۆ قۆناغی کاریگەری حزب سێ پێشنیاری پێشکەش کرد: دروستکردنی مێکانیزمێکی بڕیاردانی هاوبەش لە نێوان حزبەکان، ڕزگارکردنی کۆنگرا لەژێر هێژمۆنی لایەنێکی دیاریکراو و هەروەها گۆڕینی گوتاری کەنەکە بۆ زمانێکی ستراتیژی و دیپلۆماسی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی. لە کۆتاییدا حزب وێڕای جەختکردنەوە لە گرنگی هاوپەیمانی هێزەکانی ڕۆژهەڵات، ئامادەی خۆی بۆ هەر دیالۆگ و هاوکاریەک لەسەر بنەمای متمانە هاوبەشی ڕاستەقینە و بڕیاری پێکەوەی دەربڕی. شاندێکی هاوبەشی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و یەکێتی لاوانی دیموکراتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە بێرلین لەگەڵ بەرپرسانی دامەزراوەی فریدریش ئێبێرت کۆبوونەوە. شاندەکە لە مستەفا قازیزادە، نەرمین عوسمانی، کەمال مەحیەددینی و لەنیا ڕەسوڵی پێکهاتبوو. کاتیشتیان خستە سەر دۆخی ناوخۆی ڕۆژهەڵات و قوربانی بوونی لاوانی کورد لەژێر سەرکوتی کۆماری ئیسلامیدا و داوای بەردەوامی پشتیوانیکردنیان لە پرسی لاوان کرد. دواتر ئاماژە بە سیاسەتی شەرخوازانەی تاران کرا، بەتایبەت کە لە خۆناغی دووهەمی شەڕی ناوچەییدا زیاتر لە 200 هێرشی موشەکی و درۆنی کراوەتە سەر بنکەکانی حزب و کەمپی پەنابەران لە باشووری کوردستان کە شەهید و برینداری لێککەوتوەتەوە. لە کۆتاییشدا داوایان لە ئەڵمان کرد لە ئاست ئەم تاوانانەدا بێهەڵوێست نەبێت. کانی جانگیری، نوێنەری حزبی دیموکرات لە وڵاتی فەرەنسا، بەشداری لە سیمیناری ناساندنی بزوتنەوەی ڤێزۆن بریتانی لە شاری پاریس کرد. ڕۆژی چوارشەمە 13 زۆزەردان کانی جانگیری، نوێنەری حزبی دیموکرات لە فەرەنسا، لەسەر بانگهێشتی فەرمی بەشداری لە سیمینارێکدا کرد کە بۆ ناساندنی بزوتنەوەی ڤێزۆن بریتانی لە شاری پاریس ڕێکخرابوو. ئەم سیمینارە بە ئامادەبوونی پۆل مەلاک، ئەندامی پارلەمانی فەرەنسا لە گروپی لیۆت و دامەزرێنەری بزوتنەوەی ناوبراو بەڕێوەچوو. لە بەشێکی ئەم چالاکیەدا پانێل و گفتوگۆیەکی بەرفراوان سەبارەت بە چەمکەکانی دیموکراسی، دابینکردنی مافی دیاریکردنی چارەنووس، پرسی ناسنامە و پاراستنی زمانە جیاوازەکان و هەروەها بابەتی لامەرکەزیەت و ئۆتۆنۆمی بۆ ناوچە جیاوازەکان بەڕێوەچوو. لاپەراوێزی ئەم سیمینارەدا نوێنەری حزب لەگەڵ پۆل مۆلاک، ئەندامی پارلەمانی فەرەنسا و چەندی چالاکوان و کەسایەتی سیاسی بروتۆن کۆبوویەوە و بیرووڕایان سەبارەت بە پرسی نەتەوە بندەستەکان و خەباتی ڕەوای گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئاڵوگۆڕ کرد.
سر رایت پربونی 23 روز لدس بسر کردنی سر رویانی لاوی کی کرد به ناوی صباح بیواره تمن 23 سال هشتا چاره نو سوشوینی را گرتنی نادیاره. با پی راپورتی را اکرایی مافی مروی کرد پا صباح بیواره لکاتی دس بسر کرانی و تنیا یک جار پیوندی تلفونی کردی لگل بنا مالکی هب وو لمافی چاو پیکوتنو دس را گیشتن با پاریزر بیبش کراو تواوی بدو داسونکانی بنا مالکشی بو آگادار بون لدوخی کرکیان بی آکام بوا. شوی 24 بانمار از امنیتی کانی رژیم ببی بلگی یاسایی و بشیوازی که تندو تیجانه حال یان کتاوت سر مالی نو براو لگوندی کلکینی سر بشاری پیران شارو دست بسر یان کردوا. تا یستا هیز زانیاری اگل سر حکاری دست بسر کردنو تومت کانی دجی املاو کرده لبردستان نیا. را گرتی تومت باران لگرتو خانه نادارکانو بی بش کردن یان لمافی یاسایی کان بردوام وک پیشل کاریه که رونی مافی مروف لکردستان للاین ناوند امنیتی کانی رژیم و جبجه دکریت. لنویترین پرسندنی سربازی دا هزکانی امریکا چوارد رونی کماری اسلامیان لگروی هرموز خستخوار و که خریکی تیگدانی هاتو چوی دریایی بونو پاشن بنکرادار یکانی ایرانیان لگروکو دورگی قشم بردمان کرد. لبران برداست پای پاسداران رای گیند و موشکی بالستیک هرشی کردو تسر بنککانی امریکا لکویتو بحرینو تقیل چوار نوتیش کردوا. لکاتک دا لبحرین زنگی مترسی لیدرا سیستمی برگری کویت چندین موشک و درونی تیکش کند. ارتشی امریکاش رای گیند که 6 موشکی ایرانی تیکش کند و حوتمیشیان نگیشت و تا آمانج. سندکام رای گیندی هزکانیان چوار درونی کماری اسلامیان خستو تخواره و که برو گروی هرمز هاوی جابون. چون که ام درونانه هرشیه که دز بزیه و سر حتوچوی دریایی لناوچکه دابون. هزکانی امریکا با ریگری کردن لحرشی زیاتر بنککانی راداری چاو دیری کناراوی رژیمی ایرانیان لناوچه گروکو دورگی قشم کردوتا آمانج. سندکام جختی کردوتا و که هزکانی امریکا با برگری کردن لخویان لآماده باشی تواو دانو ولامی هرچش ندست دریجیه که بیا پاساوی رژیمی ایران ددنوا. هم اپراسیونا لانکم چوارمین هرشی راگین راوی امریکا لسوارچوی برگری لخو درجی آمانجکانی رژیمی ایران لدوی را گیندنی اگر بستویا. دولتی امریکا با بشداربون لجامی جهانی 2026 ویزای با هر 26 یاریزانی حلبجرده فوتبالی کماری اسلامی در کرد. بلام ویزای مهدی تاد سروکی فدراسیونو فرمانده پیشوی سپای پاسداران لگل پتر لدوازده اندامی تیمی پال پشتی و تراهنران و کادری پزشکی رد کرده و. امش دوی او بو که مارکو روبیو وزیری دروی امریکا رای گیند بو. ریگه بسونه جوروی کسانی سر بسپای پاسداران ندرید. هاوکات کمپی نشته جبونی تیمی ایران کتوپر لاریزونا و گوازرای و بوشاری تیخوانا لمکزیک. کلاودیا شینباوم سر کماری مکزیک اشکره کرد. ام گورانکاری دوی او بو که امریکا رتی کرده و میوانداری کمپکیان کاتو فیفا داوی هاوکاری لمکزیک کرد. و پی بریارکا تیمی ایران ناچار تنیا دو روش پیش هر یاریک چیت امریکا و پاشان بگرده و با مکزیک. دونالد ترامپ سر کماری امریکا لچاو پیکوت نکیده لگل برنامه مید دی پریس لطوری ان بی سی نیوز رای گیند کماری اسلامی تنیا 21 تا 22 لصدی موشککانی لبردست داما و توانه سربازی بشیوی برچاو کم بوتوا. ترامپ آماجه با گورانی رفتاری تاران کردو و تی که اوان پیشتر لخوبایی بون بلام ایستا ناچارن دست برداری او کارانه بن که پیشتر دیان کرد. ترامپ لا ولایتی ویسکونسین جختی کرده و که ریگریان لیران کرده و ببیت هزی که نوکی. او رای گیاند کتایی هاتنی ام دوخه یان لریگی ریکوتنه و دبیت یان بشیوازی که خورستر. اما جی بوش کرد که استا پروسکه ساده تره چون که رژیم ایران هیچ هزی که دریاییشی بو نماوته و. کانال رای گیاندنی سی این این لراپورتی که نویده به پشت بستن به چند سرچاوهی که آگادر و نناسراو اشکره کرده و. دولت اسرائیل لکاتی شری راوردو دادش به کماری اسلامی به شیوهی که نهینی هزکانی کماندو موسادی روانه ولاتی آذربایجان کردو و هاوکات پیگه که نهینی با سوتمنی پیدانی فروک شرکرکانی لا سومالی لند دا مزراندو. بر پرسیارتی سرطایی کماندوکان اسرائیل که لسر سنورکانی نیوان آذربایجان و ایران جیگیری ببون رزگار کردنی او فروکوانانه بوا که فروککانیان دخرای خواره و بلام پاشان ارککیان گردرا و با پروسه حوالگری و اپراسیونی فروکی به فروکوان به مبستی پال پشتی کردنی هرش اسبانیکانی نیوخاکی ایران. هر و حالا بشه که دیگه راپورت کده هاتوا
اسرائيل لماوي ام بيك دادانا دا بيجيكي لسومالي لند بو اوبراسيوني سوتماني بيداني اسماني فروكا شركركان بكاري هنا وتابتوانن باساني بغنا امان زكانيان فرماندهی ارتشی امریکا لهند و اقیانوسیه رای گیند لأوپراسیون اگده لزریه هند دستی هم بسر نوتیشی به ناسنامه و گمارود راوی ام تی داوی ندا گرتوا که بشوی نایاسایی هاوکاری دارایی کماری اسلامیان کردوا. فرماندهی اکد جختی کردوا که لزیه بزیه کردنی یاسانی و دولتیکان بر را گرتنی هر کشتیه که هاوکاری مادی ایرام کد بردوام دبن. هم پیشاته لکات اگده که امریکا لکوتایکانی مانگی خاکلیو و گماروی دریای دجی ایران دست پی کردو و لم مانگانی دوائی دا چندین کشتی لزریای هندا پشکنی و. لبران برده هیزر چکدارکانی ایران تقیان لچندین کشتی بازرگانی کردو و لگروی هرموز. حوکات سنت کام رای گیند به هوی ام گمارو دریایی سر بندرکانی ایران تا اساس 129 کشتی بازرگانی ناچار بون ری روی خویان بگورن. وزارتی خزانه‌داری امریکا سزای نوی بسر چندین دامزراوا کسایتی و نوتیشی سر به کماری اسلامی ایران دا سپند که لبواری قاچاق و فروشنی گازی شلده چالاک بون. لمالپوری او وزارت خانه دا هاتوا ام طور مافیایی به بکرهنانی چندین شرکت لامارات و چین حساب بانکی بیانیکانو ناوگانی سیبر صدان میلیون دلار گازی شلی ایرانی به نوی ساخته گازی عمان به ولاتانی باشور و روشلاتی آسیا فروشتوا. تا رژیم ایران لگماروکان در باز بکات. لم پیوندی دا 12 دا مزراوه لدورگکانی مارشال امارات و چین لگل 6 کشتی و صرافی مهرداد گرمیان نیک خراونت لیستی گماروکان و کسدان میلیون دولار یان و بانک امنیتیکانی رژیم جگورکی کردوا. وزیری خزینه داری امریکا رای گیندوا آبوری کماری اسلامی دار ماو لرگه حلمتی توری آبوری و بردوام دبن لبرینی سرچاو دارایکانی کماری اسلامی و پک خسنی ناوگانی سیبری ام رژیمه. دوین حوال دسته وردان سیاسی و سربازیکانی کماری اسلامی ایران لکاروباری نوشکده کردانوی تندی ده صلات دارانی بیروتی لیکوتو توا. جوزف اون سرکماری لبنان لسو پیکوت نیکده لگل کانالی CNN به تندی هرشی کرده سیاستکانی تاران و تومدباری کردن باوی که خاکی لبنان و کارتکی گوشار لدانستانکانی انده لگل امریکا بکردینن. او جختی کرده و که برژوندیکانی اوان لگل ایراندان نگونجید. هموتانه دوی بیاننامه ای که سپای پاسداران هد که جگیر بونی آشتی بکشانوی تواوی اسرائیل للبنان بست بویا و. حوکات دوخی میدانی لبنان زیادر تیک شوا. دوی اوی حزب الله پیشنیاری اگر بسی لگل اسرائیل رد کرده و ارتش اسرائیل لولامی هاویشنی موشک بسر باکوری ولاتکی لحفته رابردو در 650 بنکی حزب الله پیک او 125 چکداریشی کشتوه. بینرانی خوشویست و یرمتی هاوکارانم حوالکانی امرو من پیشکش کردن و کمیشه چاوتن لسر کورد کانال به باورگرتنی نویترین و درسترین حوالو زنیاریکن. هر بجین.

کردستانیانی خوشویست بینران و بیسرانی عزیزی کردکانال سلاو رزی تایبتم نخزمتان ده بخیر بین با 172 همین برنامه هیل دگل محمد خادمیانی ناوندی لیکولینوی پارزگاری لدیمکراسی کن بابت اکی سبارت به فیل و تلک رژیمی ایران و فریودانی رجاوی کن لجرناوی ایران think it can still pull off one last trick the foundation of defense of democracies FDD ایران پیوایا که هشتا دتوانیت دواین فیلو تلاکانی خوی تاقیب کرده و لم لیکولینوی دا حتو که دوای دو ساله هرش تندو ویران کاریکانی امریکا و اسرائیل بو سر بنک اتمیکان جرخانی موشکی سیستمی برگری آسمانی گروپ تروریستی بکری جیراوکانو سر کردائیتی رژیمی ایران استا سروک دونالد ترامپ دسلاتو گشارش یکجار میجوی بسر کماری اسلامی ایران دا هیکا لدوای حتن سرکاری اسلامی کان لسالی 1357 هیچ سروکی چیتری امریکا او هیزی بدستو نبوا لکات یک دا دنگوی او هیکا بریار اگر بست بوماوی شست روش درش بکریتا و گماروی دریایی لاب بردیتو گروی هرمز بکریتا و ده سلاتی امریکا لبردن برگاری که چارنو ساز دایا رژیم ایران اگرچی لشری سربازی دا دورا و شکستی هنوا بلام هشتا کنترولی بازاری نوتی جهانی لدز دایا توانای موشکی ماووی اورانیومی پیویستی با درست کردنی لانی کم دچکی ناوکی اتمی هیا بویا هیوایان خواست و لرگی کات کشت نوا لدانوس نکنده بتوانن تا حلب جارت نکانی پاییزی امریکا رکوتنی چی وابد از بینن که معنوی خویان مسوگر کات بو اوی حلکانی رابردو دوباره نبنواده به امریکا به تندی سیه مرجی سرکی بسپینید آسایشی دریا دوسیه ناوکیو پارا برین یکم ایران دبی به سرانه ورگرتن لکشتیکانی که تا 2 میلیون دلار لحر کشتیک وردگرید کتایی بینید گماروی امریکاش تنیا قناق با قناق و دوای دلنیا بونه و لاب بردرید دوام تهران دا بیه دستبرداری تواوی اورانیومی پیتندراو بیت پیتندن بو همیشه راب گریتو بنکه جرزمینیا قولکانی بناوی چیوی کلک تیب داد سیهم دا بیه یاسای هیچ پاره یک رادز نکرید بتوندی جه بجه بکرید ریگه ندره تاران دستی بو 15 میلیون دلار بگاد که لکشتی گمارو دراوکان دانیا پاره چی زیاتر که لبانککانی قطر و عمار و عراق دایا دستی پیرا بگاد تا اوکاتی سیستم اتمیک اتمیکی و ناوکی به تواوی حال دواشینه توا راپورتکه هشداری داد که سروک ترامپ دبی رکوتنی خراب قبول نکد چون که راگرتنی کاتی برنامه ناوکی لجیاتی لناو بردنی تواوی لواوی تنابنی پروسو برنامه ناوکی تنیا چشکه گورته دکاته و دیخاته استوی سروکی دهاتوی امریکا لبروی که کمپین سربازی شش هفته که پیشو جرخانی وزی ایرانو سرکرده بالاکانی و مجتبا خامنه هشتا و خویان مونه و امریکا توانای توابی هیه که لکاتی کات کشنی تاران شر عبرو سربازی دست پیبکاته و لکوتایی دا اگر رژیمی ایران او مرج تندانه قبول نکد ولایت یکرتوکان ل
پێگەیەکی وادایە کە دەتوانێت چەک و پشتیوانی بداتە میلیۆنان هاوڵاتی ئێرانی تا شەقامەکان و وڵاتەکەیان کۆنترۆڵ بکەنەوە. لێکۆڵینەوەی دواتر لە ناوەندی لێکۆڵینەوەی هاتسنە کە بابەتێکی سەبارەت بە پشتگیری سەربازی و زانیاری دەوڵەتی چین لە ڕژیمی ئێران لە ماوەی شەڕدا لە ژێر ناوی The War About The War How Chinese Satellites Support Iran MENA Defense Intelligence Digest Special Report Hudson Institute شەڕی سەر و شەڕەکە مانگە دەستکردەکانی چین چۆن پاڵپشتنی ئێران دەکەن راپۆرتی تایبەتی کورتەی زانیاری بەرگریەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا لەم لێکۆڵینەوە داهاتووە کە لە کاتی ئۆپەراسیۆنی ئەمریکا ئێران شێوازی هێرشەکانی خۆی گۆڕی لە جیاتی هێرشی گەورە و بە کۆمەڵ و بەربڵاو بڕیاریدا زۆر بەوردی تەنیا ئەو بنکە و ئامرازە گرینگانی ئەمریکا بپاکێت کە لە ناوچەکەدا هاوکاری سەرچین زانیاری سەربازیەکان نیشانی دەدەن کە ئەم هێرشە وردانە بەهۆی هاوکاری مانگە دەستکردەکانی وڵاتی چین بۆنتاران لە ڕێگەی چەند کۆمپانیایەکی چینیەوە کە لە ژێر چاوەدێری سوپای ئەو وڵاتەدان توانی چەندین شوێنی زۆر گرنگ بپاکێت بۆ نمونە ڕاداریکی گەورەی ئاگاداریکردنەوە لە قەدەر تێکشکاند و بۆ ئەم کارە تەنیا فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتی بەکارهێنا کە تێچووی هەردانەیەک لە نێوان 26,000 دلار بوو هاوکات لە هەمان ماوەدا زیانی بە چەندین ناوەندی پەیوەندی گرینگی ئەمریکایش لە عەربستانی سعودی و بەحرین گەیاند ئەم گۆڕینەوەی زانیاریە بەشێکە لە پلانێکی کۆنی چین بۆ ئەوەی کەرتی بازرگانی و سەربازی تێکەڵ بکات بەم شێوەیە چین دەستکەوتی خۆی دەبێت و کەسیش ناتوانێت بە شێوەی ڕاستەوخۆ تاوانباری بکات پێشگیریکردنی تاران ئەم کۆمپانیا چینیانە زانیاریان دابین کردو بۆ گروپی ڤاگنەری ڕووسی لە ئوکراینا و چەکدارە حوسییەکانی یەمەن حوسییەکانیش ئەم زانیاریانیان بەکارهێنا بۆ ئەنجامدانی یەکەمین هێرشی سەرکەوتووی موشەکی دژ بە کەشتیەکان لە مێژوودا بۆ سوپای چین شەڕی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەک تاقیگەیەکی ڕاستەقینە بوو بۆ ئەوەی فێر ببێت هێزە دەریایی و ئاسمانیەکانی ئەمریکا چۆن بەرپرچی هێرشە موشەکیەکان دەدەنەوە چین دەتوانێت ئەم زانیارە بە نرخانە لە داهاتوودا بۆ پلانە سەربازیەکانی خۆی دژ بە تایوان بەکاربێنێت بەڕووبەڕووبوونەوەی ئەم مەترسیە ئیدارەی ترامپ لە مانگی بانەمەڕی ساڵی 2026 مانگی ڕابردوو سزای بەسەر چەند کۆمپانیایەکی چینی کەرتی بۆشایی ئاسماندا سەپاند بەڵام شارەزایان دەڵێن واشنگتۆن و هاوپەیمانەکانی دەبێت ئەم سزایانە زۆر فراوانتر بکەن و سەرجەم بانک و کۆمپانیا پاڵپشتەکانی چین بگرێتەوە هەروەها هێزەکانی ڕۆژاوا دەبێت بەپەلە بنکە سەربازیەکانی خۆیان فڕۆکە سوتەمەنهاڵگرەکانیان و ڕاداری پەیوەندیەکان بەهێزتر و پاراستر بکەن لە کۆتاییدا راپۆرتەکە دەڵێت پێویستە ئەمریکا ئەم ئەزموونەی ڕۆژهەڵاتی
ناوەڕاست بەکار بهێنێت بۆ ئەوەی سیستمی بەرگری خۆی باشتر بکات و خۆی بۆ پلانە داهاتووەکانی ناوچەی ئۆقیانوسی ئارام و تایوان ئامادە بکات. کوردستانیانی خۆشەویست، دوای ناوەڕەکی کورد دێمۆ خزمەتان.